Những con bướm sống sót qua cuộc di cư truyền lại thông điệp này cho con cháu: ký ức về những thành viên gia đình đã mất mạng trong mùa đông đầu tiên đã ghi khắc trong gen của chúng. Khi nào một cuộc chiến kết thúc? Khi nào thì con có thể nói tên mẹ? Và đó chỉ có nghĩa là tên mẹ, chứ không phải những gì mẹ bỏ lại phía sau.